0: bem, às vezes é mais forte.
1: Moça Miki, Mara. 13 horas.
2: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E na opinião, Niva Banda, e a 238 metros, onda média, ni e frequência, e a 1260 kHz, a FM em Riva, 89.1 MHz, ni Guaneto, província, e a Zambésia, Wampula, ni o Cabo Delgado, a ni frequência, so hiena, hiena, mo covenilanyo iwa. Ano to lakan interla, ni kalenda, ma soma, no estúdio rádio, Moçambique, Xinga, baka Himalaya, 3 horas, ni 30 minutos, Nerahu, niweke, ni. Mara ya 3:30 ni roba kani programa Samawani. Ahe, programa ela ya mala. Mara ya 4 horas ni roba kani lakana mona makua. Nera ni kushempa ke mara ya 4 horas ni 55 minutes. Nerahu wakula na urwa ni mwirana ayo. I provincia ishishisi nuluma emakua. Watu wote ni mtanlie William Jackson ya Star Radio. Notepa ushukurila wakana ni hiyo. Ni nino vekera ni wera mweni hiye mekahu. Ni kaleke wa mosan tukulaka. Ni wihanaka miaha sohiye na hiyena. Sihima sa malamelu ahu, sa okumahu, sa mihapo sahu. Hiyo amakuwa. Ayo. Karipu. Atu otene.

0: kushukuru vanchi pano iwaka yewera yakhenela 2 million singulara radi Mosambiki wa avaresha mteko anjerere mteko yano khala ukirera nuko wera isinchi pali honero shuta vanchi pali nero shuti hiwasa radi Mosambiki wo toni kalela tutene owera alopana musuru kule na phanya bakinanro koloja ne kalopana kinkakinyen radi kimthumeki iwe ikano kiwe tu nkaleti orera mfakala ne radio iwelele kitu tu sinihima samula poni bakina mene mtuno no kuriwa ka kusupa mahukala radi yero iwo ne heni wo kusupo akura tu apo kala radi kuiwale ungodo nta importante kala ne radio
1: Radio Msambiki ya Kamilo Komitano erohaka muholo elapo.
2: Yaka ndinye mio kintuno labule tuyule pala ninyuwa.
3: Maraka. Hey, oye kale mwa hawa na itwa kuhola ba.
2: Ayo, tuwa wolo nya awona ve.
3: Hey, Hanifa.
2: Miyo, kwa suwa la mwahawashene mwanayo hinkala kala uwerei waka. No ninuwa, uwa waku vea, ni totote pashotuku wa muru. Kwa vilikana mwanihu, na amala mwanihu renate mulu pale.
3: Masi Hanifa, kumake rombeli hewa renye kumuntikele wa oho hana yisukwa huu.
2: Nyumo yaka, nyumo suwa la uwera minyo kahino hankawani. Waro kala uwera, kinuwa kutakuta ya ni mwanihu. Owa kuninu ora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
3: Vo, asiri shaniyo.
2: Fanto, mana asompi herawe miere mtana mosa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
3: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
2: Ayo, yole ikina. Awo sa, animvasa yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nlelo nini mvahami wako ruko si mkwanya ni ya mawani mumu.
3: Oh, denveri kano pahi?
2: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, unimvahawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamwane aninuwaya. Niko kanle, omu hii haka wama.
3: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi. Ndoko ni barake yeyo ni hiyana.
2: Ayo ya kando ni barake no kala ni mata ne hilir na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela waka kanaka na atumu tatu ni mahumumu.
3: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
2: Ayo, muno ona ho. Kwa turu mela nyungu, ni ruha mirere.
3: Nari maraka. Kahike nrento mkaleke uyu wa turu mela bo.
4: Wawimuroro melihewira mwaninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni ambutate ni mwanyo.
5: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
6: Mangume, nango linali angu Martina Oreste. Ni voluntário ao Comitê de Saúde ya Kumuriti. Vanungu formar na MUFDC. Umunu kaliona kudidima kwe mepu kupoteka kwa muti, udabada banka, kutapika. Kualisha, undibaiki ila uke kuingande kumwa sokorista, kuhu kushibitali shukuvandike. Shimakonde, story ya para, kushiridia ngidia shiluelesha malaria.
5: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zuela e Malibu. Para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
3: que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida
7: e tanto amor.
3: Berta, moro ripio more molelo, e xene era na yemanaka.
9: Papa, não acho xene não e colana mãe cuteno xicula, mas já o cuta o catano que xinta.
3: Manaka, não é porque é eu. Kendo ape ma pupa ma chikana frangu wekale oyahu yuhiyo.
9: Maji papa. Hatua frangu kala nire wa maikuta pa.
3: Nari manaka. Mohano ya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata frangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No otima kasa wote pa wako vea.
10: Vamos a Banli Bararu Brosake.
11: Yo,
12: Ni murima. Osilo vanchene, okala vanchene.

0: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
1: Niva que nem a minha gel da ilário que não comalde honra a distrito na mundo que riporo carama eu efetece que a voluntário malária que enhimeria lulmo no malária que o estudo já tinha nerúculo nasce na mãe o cala de 0 a 5 anos. O ira assistia na atiquaca marupala vale enhanan ruaca hospitali rúculo e 34 meses. Rova hia e tratamento e hawe nerdia tipi. Kontesiani asitia no malaria yo, ana neru kulia kelaka malaria, ana opiha wapa ya malaria ale nuwere nye pula mahuku. Wano asitia no uwere oru kulua lale, ahane purupule mayulu pale parani malaria. Nambela asina mwane ayo, oka na deseru para 5 anos ayo, ahane purupule mayo malaria. Imana ni hana, na kuvela kaomolela hospital na kanaka erukulu erukulu ni na kanaka wale ni patere corona yo 4 meses na pia kanwe na wapanya kunyale anali bahikini nuchi nelda tipi jinkala taru bana bahiyaka ni hirihe ni kale okuru wa mwano ni hurieke na omolaka oreta omalaria mwirutu yuhu na omolaka mwano liwira hiyarani malaria. No molaka wira ni hakaterukulile ihina ya mahuku piera. No molaka tampena sinene hiyo ukwa. Nivongo tona pia kwa hospitali nguole na vahi ya reti mshitera nchavi. Na wako wani uno ni kunileke tekole nsodi. Itapuleleke ni kunileke kula mahuku. Mpaka maale ono yari awe. Kontesi ya nina erukulu hiri ntu owopi hani malaria. Na amirawo oka na zeru. Asinkwanuji yayo hatu wopi ha malaria. Imana wahini suti haka marite waka munraha mumu mpaka na munula. Wira asitia na erukulu na kuwele kushpita na kanaka malaria. Hatani ikale malaria erukulu ya piraka kwa 4 meses hini hana ni ruana kushpitali. Para wira na wahi yekie tratamento na erulia tipi iyo. Asitia na ni haunena wiwa kamungo wira mikano huruwa. Mano ni huruwe kininu nyo ni hurieke ni pwayeke na fasi ni mwivi tariki mwana ulokana malaria. Mweru tuile ekaleke sekuru yohi kala ni malaria. Ntia na erukulu, ereli ya ureko hospitali, konta mkwaka malaria, anawopi ukana anemia, unawopi ukana umari ase erukulu ile, au unawopi haonyera mwana oyera na malaria yo. Konta ina waka ayeraka, oyera tokuleluwa, uira ii mwana ula oyera na malaria ola. Wana enkalesi yaani kwa hitune kweva orinyaka malaria uro hospitali, ena wa kontesera yetu yo wayo kontesera kweva na ma kontesera mwana ole imana basi tiana kwa kana rupala ka wale ni hana rwana ka obligatory erukuli ile kwa tu message hospitali ekoti wopola okumi.
0: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança, uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
2: O Sivilaxia Manacusianti, ni Rádio Moçambique, miteco sanyo samarota, sinoto kuwa bakuta ni huku nivira. Mbuihe marota anyo o Rádio Moçambique, wera mankire muhakuanyo. No kana miteco osopunteya, ni sokuyasha. Matuna osuwele mapakelo, mutapunye orami 87 89 97 12 7.

0: zvipika nengani zviya kurongwa kurumwa zviri zvipika ne mundaja tozira zvine 30 minutes
1: Acompanhe já a seguir os tópicos para o Jornal de Tarde com o Adérito Lipang. Boa tarde.
2: Olá, Helena Pitoro e ouvinte. Boa tarde. Presidente da República, Daniel Chapo, dirige hoje no distrito de Ribau, província de Nampula, a cerimônia de lançamento oficial da campanha de comercialização agrícola 2026. Em Macomia, na província de Cabo Delgado, 36 escolas continuam encerradas devido ao terrorismo. No estrangeiro, em meio à pressão para que Cyril Ramaphosa se demita do cargo, o Comitê Executivo do ANC reafirma o seu apoio total e contínuo como presidente do partido. São estes os destaques do Jornal da Tarde, os desenvolvimentos a partir das 12 horas e 30 minutos. O ouvinte é nosso principal convidado. Até já.
0: Será ninguém se eu colungo a colungo a estreia com o Bispo Pica na mandagem a 12 horas. Né, 30 minutos.
3: Vanguangu, dia moche, bota cana na lixinha e eu cotro.
4: A ninja lá o tempo já não conhece, tá bom, e vando a do andigene nao.
3: Niele, cuiabanha veleu.
4: Anifa.
3: Mana imani ya kutumana shijua ujuanga luala shone ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miezi gina andibe kulikanga na nijuetu.
4: Nambu Anifa. Mani tulangata kutine shi ya kwa ronde la wandu watu wandike nena
3: o. Nenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shele ya kutenda wanga nyao. Kuti mani shijua ukule jeshi nene. Sano na ikubo shele yose ya kutena nyashibiti nyo.
4: Ha? Niyavi.
3: Sano mani shijua upa kwete miezi zana umu. Akumpa yakuria mitundu jine na mga kune kazi ya konga
4: yakuria nini msaadi shiri
3: elu atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi ni yine ya tukwete pa musipano
4: basi yele ni ya yukutindana
3: gawa basi soe nabike nabizinyo ashitige yukuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kakula mwana shijo Akumpa panika wili katatu na mbonga ni kazi ya konga.
4: Okay. Ashebi wangu bara adilele yu. Na mbone kani mbila gaizi yene. Na mbona ya namati. Bara tutendijele yu.
3: Yelo wangu kwangu. Bara tukwete mgunda. Nishitundu maibarishi ndu ya mtundu weleo. Yine yanga tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
4: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue juwa kudimbanga na pelaga juwa shifizi yuetu.
3: Mkuiona kutipudi yungu la kwa na wini
4: Gawa Ya kwa di yungu la chifizinyo hapa Sano ima zile
5: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na Pakutani lagamia rindra na umo Kulea kunjongaria Mumpeya kudia magulu mpaka kawidipa diruku Jonji sherie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula
6: Vokushimbishi kwa vokubika na yetu. Ludilu uzaluenu kupaleka ndaijo rebe palu wala pashibatala badibeta katen pakurachidi la kuti yuanduane ikabata iluele ya kulekanga na lekangana. Ikuzote kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozo ni ngachenene. Ngazu nila pazi mama loga gadi goze na mbozo ni katema kankuko zomula. Ikuzote kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu pakurachidi la kuti mata kakawa gakumwalanjishika. Ikuzole kwa kuti, ndichetelele mwe, ni wandu wane. Gadi mazengo, gadi nkutenda, achakulunga wa ibatala, pampepe, nishitepo, chichikulolela, nikuchanjela, ya umi.
7: Mashongezi Muhammad Mubai.

0: Gama kutu, Musa Marati orunya shawi wanyo kumilaka province. Wambulao ni hakilari hake ambuwa mite kwa sahi ya sarati. Musa miki, 21 horas ne 15 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Assim também entocou na laiana o que nera caribu ni o dia na wapama e programa Niassa Mawani.

0: Naloni tenua King Sweet. Musa Tony Marati. Onisa wiwa nyo kumilaka hai province. Eloni asan. Njipo na. Okumiro ifate. Mui ea kaila ya 2026. Elan tia radio Musamiki emisori wa province. Eloni asan. Musamiki ni mwera fa 22 horas ni 5 minutos. Asin tamene kinera karipu. Ni uwiri na wapama. E programa ya radio Vansiweni.
1: Rádio Vansueni. Mwilani, fulano oro wa fumele mara ya 22 horas, mpaka wate mele mara ya 23 horas, no Rádio Musambiki. Rádio Vansueni.

0: o esperança o ipa wa originais arati ani hakalin hempa mai programa ya radio vansioni ni hukunano lelo waholo wawiwa malove ni masu atu o hiena hiena sha sha sha mafano alanto na panya hu abari hakamite ko so agente bastat ela yolishinga mitenka disenya ahimaya amavan alan ontunea potariha na veto bamusa na ruha mholo ila pa hila yo mosaliki vano ruene wiwe amai amosam antumiha omusika mutokwene avasat yolishinga na tekulane olelo va nditunakoswela samota uwetela yanakoso wotumiha itomati nitho isebola omusika ole mayo pakira toko nsinanaya
1: nsinanaka mio Suzana Lopez
2: mai Suzana Lopez avasat yolishinga la ankana mutete
1: mio ginkhalo bairu seramika
2: bairu seramika
1: ayo
2: anyareliwa wenu
1: nada miki yareliwa malema
2: malema wampona
1: ma
2: awuya kaeni yolishinga
1: Mugu yaka au 83
2: kalaene
1: ahe anama no tenika yare le musuka mwana le mwana moha mashika yare le mumiyo pacheru tumi homusika ohawa ukila tuwe ha kinera rahu kande uare kuwo moha oherera uwe chatishkalsu anakala ntamwe naka muhanera ndo musika masa seke muhasukila tumuna tepohawa o mutu miha pinyeru mutesha kukupela u matamu kina muhia kwa mpaka kapanka kina muhia kihimwera kwa mutu miha kachosa kihimwera entao vale Então vale me que na mulher cachaço, que na que lado, ué, amigo, que me dá eco, rau. Pago lá nera, ué, na que lado, com música. Na que puxamos música, olha, eu ontem, 99, pachera campo. Capachera, nem 5 meticas. Imagine 5 tem meticas, olha, cá levantar e tomate, e cebola, e couve, pimenta, 5 meticas. Como é que já na coceola? Assim, Paco, quando água, nera, bavolou a nistique. Navolou a estique, e na que cuxa, na que tumela e chinelo, e na que tumela cuô, nem lenço, e na que tumela e pulmão. Porque me capacendo que ricane me sapato. Não é já ia, coaia era na manaca. Wenno kohayara sete fili.
2: No, musika no ya kushingwa ya vao. Mupatirani ya apatire pahi. Anawa musika mtukwene ula ulishinga wa la wakale kina tumiha.
1: Na hata vava. Na tumiha mwe tumihi wa ihopa.
2: Ulu, wanto atuta hene sindu ko anakavira, anamwana haya, anakavira. Sote na sinkuma vava?
1: Sinkuma mia anamwana haka asoma. Asoma. Musuri kumungu. Anawera watu mela ikuwo. Kana tumela isapati, kaderno, ipashta.
2: Afeli wae?
1: Mio kwa oteliwa.
2: Wabanto ahima wera kanite ra wera sote ni kai emare iwa nira wera vaa wera kitere sote nsofa iwa saa na lukwa na humkale.
1: Ono hawa. Ono hawa. Owe herra lukwa na? Ono hawa. Orero masa umpaka nikoso papa. Kaha kanilo umpaka nikoso kamu hawa. Najivana no baba inamba kana koso ana manako tena soma
2: pronto yo ikanle ana manaro wa sumiha owani wa kala rehenra yawera nankana yo anera anona yawera etile miba giwenraka wala yo apangaya wala thuma yawera nera ya we hamait ni maitha ya nera yawera etile miba mahene wana koso aya
1: mio kinagar de sera kana manaka soma kinera i oha sumiha ana manaka amphanya kanyo aya Ah, eu tô com o teu corpo. Sim, eu sou minha namorada. Só que aqui na Oasis, eu sou minha namorada. Oasis, minha namorada, eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu sou minha namorada. Eu ana manege someke wo hi karamte ko kala pena hi ha kinera na no ha ana mane thank you aso mi hekilati ko kala ni chani wa na paka kanyo o karamte ko mahiko ano I project no kumoni chani wa ai somo ni onoro
2: nakala
1: ato so ki ni here ke mio ona ka hapa mte ko hapa mte ko si verno kana no mte ko wa ha ju te mashielo mpaka awe mte ko mi wa kino tu mi ha ina mte ko si
2: bueno tu siento una cosa la va que no una canto anto mi ha ina
1: mahiko anu kino tu mi ha ito ma ki ya se pola so ki mahiko anu chio so rica e pule la como yo ruka banche ba di churika
2: itu ikina sona na rasa
1: ah
2: na mpikula ka wini
1: mpikula ka kina na makula kina roa ko strata ni kina washwa ula asi apu popula sawe nkala ka wego
2: wani ambenya ka waraheni wera ka weekend
1: wani nto mchungu nya wasinku roa wasasa
2: Uchikani kale ka wara hena.
1: Uchikani dizoito ora no chigelo wa.
2: Kala malove masuwa hiera sitiana sikaya.
1: Mio kini mwa hiera sitiana mahigwano haine yo kalokona. Ya chamela ka por ejemplo un 7 de abril yola. Atheliwao anamve kamatu sentu. Tu sentu yola namuthu matriku. Unathuma litru yao makura me litru. Una firitari polu ha, unatumiha. Mahiku mararo esimana mweru. Ukala ni usuru, kuna otuma ikuwa hapili.
2: Uhu, kuna wera kahele maha.
1: Nata, acha mperi deri tempo. Mperi deri tempo. Tempo ila haine yo wera. Ha, umana makupi para mulopani. Ano hawa. Umuwa pia kai sete di abrilu la namika teli. Umveke duzentu. Kote muka. Ia mika, kakoli he. Kipake kitume kuo kuno boli hiwa mtumi heke apanyaru lukuru ono chiki herao na hala ni lukuru haya na tuma ikuo kavo enko jakwa luker nekosi kuno apanya msuru
2: wendo iko hapo wera ni hinae nusinsa ya arume rupushiwa na asinko haya akala pia kunshaya mpaka na wihava wera alupana wumereke haa na kosula wera
1: kaha wiha muha mreno wago tena Sí. Tengo kavihirana. Ah, wayo hole la moho tina mohana wa mutine mukina. Sí. Mio kinera ki hiye malova akina. Inimwa veka simaye. Sete ti abriru da. Kavo muhela mahi mulopana. Kavo o wera ni waneke. Sete ti abriru rini hukuni moha. Akale mahi kumeli. Unera hoyo mane ka muide ka mana munene awona wera hanono
2: abilele salamu mai
1: ami gina belela salamu ana mane na mana ko theno sulu wo thene na sipha ko thene
2: o hasan ti manchule mai ko shukrela ye wi no chekula na ko sa lo wetele nene seneni sorera so thene sikaleni wa mai
1: asan
0: Yari amai hamosa na wera ni hao wa tekulana vastat ila yolishinga ahiyaka malove ni mitenka awasimai akina yowi anavari hamiteko sohia na hiana yowi vamsanika viha okumaya mitonaru ya mholo ila pwahwila yo mosambiki sifa rasta vamsani bengi tu anna hiatoni ikano ndweni yowi

0: Rap Moçambique, Niassa.
1: Zero rani 50 minutos emarati a Moçambique. Assim também não há o piava que o equinatoni ni halela o ikanle o rachlani hiwa makua no estúdio mo. No panini mo emaraya 21 horas o silvao. O patira mente com são hiya sa radio na riva Moçani assim também não há o cumele província e o Cabo Delgado nito wampula. Alan hiya ni mo emaraya o hiriari. Ne kushana vamos a hiyo ni asam pakia. Mwemara elea ni majipo hiya na hiya na. Ni romila kawira mite kwa samu hiya soho panyani ni to soho sivelani. Upachara ni mitipo no studio sa wehiwa ni hana tijo pe adru selemani. Yala vinyo mwemara ya uhiyuriari. Mwemara elea mpanyani ya hana Julia Sindala. Osentre mzaru wa shola mitipo si wehiwa ni hana Candido Maosa. Wa mikrofoni mwari ni miyo mwaninyu. Muninyo wala mkwenyo Adolfo George Sadik. Watu wote ni mariva msani hiyo. Mwiwilela kamite kwa sahu hiya sa radio ni nera asante vanchipale. Wanitanla hiya radio msami kwa msani kalike. O haka lalihana wila walelova. Muluku akavihira ni okumi wakala. Ni hala okumana ni huku ni.